0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.

0: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
1: Tvoje misto za voće je puno vitamina. Naranča, 99 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Hladno pivo i kokteli Luka Bassi, 17. mjesto ovo tjedne gliste. A šta vi kažete, hladno pivo ili kokteli? Dobar dan.
1: Halo?
0: Halo?
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petrića, pozdrav studiju i režiji.
0: Nemoguće, dobar dan. Pa evo, svaki
1: ne,
0: put...
1: Pa to napamet znam.
0: Znam, ali svaki put vas sve ranije imamo, znači da nije 200 puta pokušaj bio.
1: Pa da, pa nije, evo sad brzo. Evo, moram priznat, u pet imam neki sastanak.
0: Aha, dobro, onda ajmo se bacit na posao.
1: Pazite, ne, Luka Bassi, nećemo za njega.
0: Nego?
1: Neven Barac.
0: Dobro.
1: Neven Barac i Paolo Kaštelan.
0: Može.
1: I pozdrav Rade Marinko i Fužinski radnik. Evo. Oh. To je, evo, 10, 12, 20 sekundi.
0: Može, prodano.
1: Ajde,
0: čao, pozdrav, ljepi, bog. Dobar dan.
2: Hello, dobar dan.
0: E, otkud vi?
2: Pozdrav iz Zadra.
0: Iz Zadra. Kakva nam je glista danas, Osijek, Zadar, mislim, ako se neki Vukovar ne javi, nismo ništa napravili.
2: Da,
0: šta vi u Zadru, molim vas?
2: Evo ovako, ajmo malo Zdravka Škendera.
0: Ajmo.
2: I Adriana Frleta, el Frleta.
0: Andrina je Frleta, Andrina, ali Andrina. Znate šta, nje sljedeći tjedan svakako neće biti na listi jer je već ukupnih 21 ispucala s nama, pa možda da izaberete nekog drugog.
2: A koga bi drugog, ne znam.
0: A evo imate Paola Kaštelana, Alena Polića, Extra Large, Done, Mija Staraj, Kristijan.
2: Aj Paola, može.
0: Paolo Kaštelan, može, dakle, zapisano. Dakle. A dobro, šta, kako u Zadru?
2: Pa evo, kisovito, baš neko tmurno vrijeme.
0: A vi ste baš Zadar ili okolica?
2: Baš Zadar, centar Zadra, baš.
0: Pa, šta, je Voštarnica, šta je centar Zadra?
2: Nije Voštarnica, nego Relja. Onda
0: a,
2: je to...
0: baš ste na Relji, okej, okay, razumijem. Da. Dobro, pozdrav Relji i Zadru.
2: Hvala vam, puno pozdrav i vama.
0: Pozdrav, bog, čao.
2: Bog.
0: A viš, to moji zovu, pa ja to, dobar dan. A ne, čekaj, smo dva ispucali, ali imaš još nekoga, imaš, sigurno. Dobar dan, ajmo i vama dati šansu kad sam već krenula.
3: Dobar dan.
0: Otkud vi?
3: Iz Zagreba.
0: Ok, izvrsno. Kako je u Zagrebu?
3: Topli pozdrav, iz 500 puta sam vas uspjela dobiti.
0: Oh.
3: Ja vam srdačno pozdravljam, jer jako teško vas je dobiti.
0: Dobro.
3: I svoje glasove dajem legendarnom Zdravku Škenderu.
0: Mm-hmm.
3: Biću samo tvoj.
0: I kome još?
3: Pa neka bude Done.
0: Neka bude Done. Može, a kako u Zagrebu?
3: Kisa pada, tmurno vrijeme, vjerujem da isto tako u Rijeci, premda mi volimo Kvarner i Rijeka je moj isto omiljeni i voljeni grad.
0: Aha, da, moram vam reći da smo imali čak i malo sunca popodne, ali to je ovdje, ovisi kako, u kojoj ulici.
3: Evo, topli pozdrav, jako teško vas je dobiti, inače uporno sam zovem cijelo vrijeme. Ali,
0: ali uspjeli ste, to se broji.
3: Uspjela sam, upozna
0: pa
3: se i plati.
0: Pa nego šta, dobro.
3: Ja sam iz Primorsko-goranske županije, onda moram uspjeti.
0: Krepatma ne molat, more. Ala, bog, čao. Mi ćemo dalje 16. mjesto, Neven Barac, Zisufita.

0: Andrina Frleta, Nite Alijete, zadnji put s ovom pjesmom na glisti danas 10.10.2026, ali čekamo mi neku njenu novu uspješnicu, da pače, sigurna sam da će vrlo brzo postati dijelom i naših redovnih repertoara na Radio Rijeci, ali sigurna sam i gliste. Dobro, ajmo dalje, to je bilo dakle 12. mjesto ovog tjedna, još nas malo više od pola glista čeka, dobar dan vama.
1: Pozdrav, Vedrana.
0: I vama.
1: Tršata, Zlata je.
0: Aha, Zlata, Zlata.
1: Kako ste?
0: Ha, čujte, dobro sam.
1: Po staro.
0: Rekla bi moja, nažalost, pokojna nona.
1: Tako se reče.
0: Po starački, po starački.
1: A, da, niste po starački, nego se tako reče.
0: E, da, da.
1: Ovaj, ću ja prvo glasati ili imam njenu čestitku?
0: Kako god vi hoćete, ajmo glasove.
1: Moja najdraža domovina.
0: Aha, znači Žažara i Viktor Čandrlić.
1: Tako je.
0: Dok ja dešifriram, do.
1: Tako, moja neputa Romana Glavan Pundeljak slavi svoj jubilarni rođendan, ali neću reći ki, ni važno, ni veliki, pa njoj ovom prilikom želimo sve najbolje, cijela moja familija Petešić, a ujedno pozdravljamo i familiju Sudac, Nadrenove i ovi drugi suci mlađi, i šaljene na Škeljevamo jemim prijateljicam im pozdrav, milo je Tica, evo i vama ugodno, veče, Vedrana, i čujemo.
0: A čekajte, recite mi, ovi suci i ovi mlađi suci, oni su u dobrim odnosima?
1: Kako ne?
0: Pa a znate kako to ide?
1: Roditelji, sin, ali žive jedni.
0: A, razumijem.
1: Da, okay. Da, da.
0: Dobro,
1: da.
0: Dobro, super, drago mi je to čuti, evo.
1: Dobro, hvala.
0: Može, pozdrav.
1: Lijepi pozdrav. Bog.
0: Dobro, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi, otkud vi?
2: Iz Ogulina.
0: Ja baš znam kad ću pitat otkud vi. Dobar dan, Ogulinu. Pa kako je u Ogulinu?
2: Pa lijepo kisno za spavanje i slušanje muzike.
0: Dobro. Pretpostavljam Zdravko Škender.
2: Da.
0: I šta još?
2: Pa neka bude Luka Basi.
0: Neka bude Luka Basi. Evo, fino. Pozdrav Ogulinu i vama. Ajde, pozdrav, bog. Ok, ajmo svirati. 11. mjesto čućete sad u kompletu 11. i 10. Prvo 11. pa onda 10. kako to red nalaže. Gracijan Čop, Jidra Pacijence na 11. a na 10. projekt Band plus minus 60 Kostrenska Kartulina. Ostanite uz glistu, brzo smo natrag.

0: trenu.
1: Projekt Band plus minus 60 Kostrenska kartulina. Prije ovog promidžbenog programa čuli ste Graciana Čopa Jidra Pacijence. Sad ćemo čuti vas na 210777. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako ste?
2: Dobro, ja. Pozdrav sa Tunića vama i režiji. I ja mislim da bi ovo moje glasanje trebalo bi puta dva. Jer sam oslušala tri pjesme i reklame.
1: E, dobro, dobro.
2: Da to ovaj
1: ja ću se posavjetovati za buduće takve slučajeve s našim urednikom liste, pa ćemo njega pitati da li bi se to moglo za inače uvažiti. Ali za koga bi vi da čujem prvo?
2: Najprije ćemo glasati za Extra Large, Julianu i Davida i za Done.
1: I za Done, može. Okay. A kad bi još jedan put glasali, onda bi to bilo
2: onda
1: isto to.
2: Onda za Extra Large.
1: Aha, dobro. Ok, samo da znam. Dobro, fino, pozdrav Turniću i vama.
2: Evo, hvala vam, pozdrav i vama. Doviđenja.
1: Bog, doviđenja. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama. Veliki pozdrav studiju i režiji i svim djelatnicima Radio Rijeke sa otoka Raba.
1: O, Rab, kako je Rab?
3: Kišovito.
1: I kod vas kiša? Pa ja ne dam, samo kod nas ne pada. Mislim, dobro, dobro, okej. Okay.
3: Neka, ali trebala je ranije. Aha. Ali ja, ja bi glasala za moju unuku Suzanu Matušanu.
1: Aha, tako, tako. Kažu oni meni, Suzana Matušan skrka. Ja si mislim, čekajte malo, kako skrka sad? Ali dobro, sad je skrka.
3: Ali tata je Saraba.
1: Jasno, jasno. Pa to je meni negdje zvonilo, zato nisam to htjela ni reći.
3: I još bi glasala, dala glas Barcu.
1: Nevenu Barcu.
3: Ma da, jer to je moj, ja sam od tamo otkud je i on. Ali ljubav je me dopeljala na Rab.
1: Evo vidite vi to. Dobro, fino.
3: Ja, ali teško vas se dobije, ali bila sam toliko uporna, iako imam 87 let skoro, ali uporna sam bila dok nisam dobila. Jer moram glas dati svoje unuke.
1: Normalno, nego šta ćete. Pa još kad je to Suzi.
3: Suzi, lijepo i pozdravljam i hvala vam za svako dobro jutro Radio Rijeci za 6 ur.
1: Aha, dobro, dobro. Nastavit ćemo i dalje. Hvala vam.
3: Jako lijepih pjesama. Makar domaće pjesme čujem.
1: Dobro, drago mi je.
3: Hvala vam lijepo i pozdrav lijepi svima.
1: Pozdrav vama i pozdrav Rabu, bog, bog. Čekaj, jesmo dva, ne znam što mi je danas, ne znam ni brojat, ni ne čujem, dobro, ništa, sve je neka situacija. Dobro, idemo na 9. mjesto, to je Kastav, ima publiku u Kastvu, Kožne jakne, Bilka, ajmo.

0: Dobro sam ja to rekla da su iskustva. Negdje mi je to isto zvonilo. Početna postava benda grupe Kožne jakne, svi iz istog mjesta, 13. I poslije su se nešto malo proširili. Znate kako to već biva, kad si malo veći, onda se malo i proširiš. E, dobro, Bilku smo čuli na 9. mjestu ovo tjedne liste. Još na nje 8 pjesama ostalo za vas, a ostali ste nam još i vi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepo vas pozdravljam, Vedrana.
0: I ja vas.
1: I glasat ću ovako za ovu novu pjesmu od gospođe Zlokić.
0: Uh-huh. Ljudi ja. Poput nas. Pa jeste to ljudi. Vaš vi tražili pred dva tjedna da uvrstimo?
1: Ma da, jer je stvarno...
0: Vidite li to?
1: Ja, muzikalna je, baš je dobro.
0: Je, ali vi ste to rekli i ja sam to prenijela Lučatu i Luča rekao, ma može.
1: Ja, i hvala brzi. Vam puno da ste to storila, a je stvarno dobra i baš je lepo zaslušati.
0: Yeah,
1: i
0: yeah.
1: za Miju Sarajću mm-hmm. glasa.
0: I zapisala.
1: Pozdravljam vas i režiju, još nisam rekla do kraja. I ja sam malo više čekala, pa onda znaš, čovjek malo kad više čekaš, onda si drugačiji. Dobro je, dobro, Vedrana, sve je okej.
0: Okay. More,
1: nema
0: ajde.
1: Problema, samo tako napred, Vedrana, ne sekirajte se.
0: Ne.
1: Ki voli, slušat će slušat. Ki ne voli, neđe nangeto.
0: Negoća,
1: ala. Ala, bog.
0: More, bog, bog, danas nas je baš teško dobiti. Ja ne znam, Davore, to je do tebe. Dobar dan. Jeste tu, halo?
2: Halo, halo.
0: Halo, korisnik je privremeno nedostupan ili?
2: Nije je dostupan.
0: Dostupan. Dobar dan. Šta bi vi?
2: Zdravka Štendera.
0: A čekajte, onda otkud nas zovete? Ajmo tako.
2: Iz Zagorja.
0: Iz Zagorja?
2: Zagore, Dalmatinske.
0: O, iz Dalmatinske Zagore. Ohoho, pa koji dio Dalmatinske Zagore?
2: Nevet.
0: O, pa hoćemo malo neku gangu, reru, šta ćemo, ništa.
2: Aha, brzo, ojkavicu, bečarac, šta god.
0: Aha, morat ćemo se to dogovoriti za neki put.
2: Hoću jednu malu ojkavicu.
0: Ajde.
2: Evo lole i bečara, što je moje gačice raspara.
0: To mi recite, pa za... Evo, ja, tako mi je drago da sam to spomenula sad. Ma, vrhunski, dobro. Zdravko Škender i šta ćemo još?
2: I done.
0: Done. Može. Zapisano, zapisano.
2: Eto da.
0: Pozdrav Zagori, bog, bog. Ćao. Evo, nema otkud vas nema, zato nas je tako teško dobiti. To je u redu, tako to treba biti. Ok, 8. mjesto, Erik Balija, Kada pridem doma.

0: Erik Balija kada pridem doma. Osmo mjesto ovaj tjedne gliste, 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, lijep pozdrav vama i slušateljima Radio Rijeke.
0: I vama.
1: Glas ide Lijani i Davidu, Ekstra Lad i Donama.
0: I Donama. A otkud nas zovete?
1: Hvala. Čao, čao.
0: Čao, čao. Može i tako. Otkud nazovete? Čao, čao. Dobro, dobro. Mislim, nisam se naljutila, ali drugi put ćemo drugačije. Šalim se. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Šta vi radite?
2: Ja slušam glistu.
0: I kao, to je to? Nije ono kao slušam glistu, ali usisavam paralelno.
2: Ne, ne, ja odmaram.
0: Vi ste baš posvećeni. Dobro, sviđa mi se to. Za koga da, ćemo?
2: Da. Pa evo, ja ću glasa za Gracijana Čopa i za Nevena Barca. Lokal patriotski, kako vaša kolegica Iva kaže. Ona nije, pa nije jedina, ne?
0: Ne, ne, pa normalno, to je tako. Eto.
2: Mi smo evropski lokal patrioti.
0: Pa mislim, ali kako drugačije nego tako? Evo, pa ne
2: pa
0: možeš,
2: sigurno.
0: Pa ne
2: da,
0: možeš
2: da,
0: drugačije.
2: Da. Malo dobro. Šire gledano, ne?
0: A dobro, dobro, fino je to sve. Da, tako, da. To je sve kako treba
2: pa
0: biti.
2: Pa to je dobro, da.
0: Eto.
2: Hvala
0: dobro.
2: Vam lijepo.
0: Hvala i vama, pozdrav.
2: Doviđenja.
0: Bog, bog. Kristijan Trampuž, Lipa Mala, sedmo mjesto ovo tjedne glista. Hvala, će nam se i Kristijan javiti, on nam se obično i javi. Ne znam di je Kiki, di si, ajde, još malo imamo vremena da se čujemo. Ajmo čuti.

0: Kostrenski kapetani Done, e pa već kad smo kod Kostrene, dužnost mi nalaže da vam kažem, u ponedeljak je pomorska večer Hrvatskog radija, znate to, naša Iva Črnjer-Ivančan vodi tu našu krasnu emisiju i bit će iz Kostrene. Pa u ponedeljak, ako volite Kostrenu i kostrenske kapetane, obavezno biti uz nas u 20 sati i 15 minuta. Fino, Done smo slušali na 5. mjestu, imamo još 4 pjesme do kraja liste, imamo i vas, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: E, pozdravljam vas sve u studiju. Glasam za Škendera i za kapetane. Jesu još oni tu? Jesu.
0: Kako mislite? Pa sad smo ih slušali.
1: E, i sad sam i ja slušala na svom telefonu.
0: E, pa sve smo vam omogućili, gospođo.
1: Znate, ste zapisali ovo što sam rekla.
0: Jesam, Škender i kapetani.
1: E, i ovako, znate zašto ja uvijek slušam, a nikad... Pa šta, sa Silbe ona žena nikad više sad ne zove, ili je živa?
0: Miranda. Da. Pa valjda, ja se nadam da je živa Miranda, ako nas čujete javite se, ima tu zabrinutih.
1: Pa ja sam ja sam samo radi toga išla zvat, eto.
0: Aha, dobro, vidite kako to.
1: Mislim se već ono, uvijek je, uvijek ona zvala i uvijek, Bože moj, di je ona starija ženska, jeste iko ošli kod nje, uvijek vas je sve zvala i to.
0: Je, išao je naš Dražen Zima, ali nekako su se mimo išli. Međutim, znate šta, ja sam se s njom čula u Glisti 26.9. Znači nije tako davno, ali evo ako nas sluša, neka
1: ja
0: se javi.
1: A ja sam se za nju zabrila i ja sam nju, zato sam vas zvala, jer ja inače slušam Glisto i uvijek isti, ja sam jedva dobila vas. Jer toliko sam bila uporna, jedva vas dobila. Evo.
0: Neka ste, neka ste.
1: Ja sam, ja tu zovem Sviškova i ja sam nju zbog nje zvala.
0: Evo, dobro.
1: Sviva vam sve najbolje želim i da vas Bog čuva i brani svi zala.
0: Može, hvala. Također.
1: Bog.
0: Evo vidiš, Glista bog. Connecting People. To smo mi davno već prokljuvili, a još evo i brine se za ljude prema tome, evo, da se zna. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi?
2: Lijep pozdrav sa Cresa.
0: O, i vama.
2: Glas za Paula Kaštelana i Erika Baliju.
0: Može, zapisano.
2: Hvala lijepa,
0: ajde,
2: ugodan dan.
0: Također, bog.
2: Bog.
0: Dobro, Extra Large, Colstomigo, Piense, Vol, Piu, Ben. Ala.

sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dilo.